0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлініватқан ез кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізін дамлаштырымыз. Yakında Bağraşnağ yiyisi, tavın cögün yiyisi, tuncu növetlik marujni, tavuzni, tit bağlaş ve özgüçü köktat üzüş paliyeti ötküzdi. Paliyette güzel yurt, asasi katlam amvi edbiyat senet köhriki yandaş kanat yaydırılıp, edbiyat senet köhriki kızkarlık musabıka, sehra kışlak, meyvi köktat üzüş, yezgilik mespatlarını körgezme kılıp seyit birgerleştirilip, yezi iyilik arkalık sayahat ilgiri sürülüp, sayahat arkalık yezi iyilik güllendirilip, köktat yurtunun özgücü nam kartısı culalandırıldı. Paliyetnak meydanda isil numurlar arka arkadan orundulup, şok melodiye güzel usul hareketleri nak meydan keyfiyatını teknik kızıtı vetti. Sehne aldıda alkış, tentene sadaları üzülmeyi yanırdı. Hem de bu aktaki mezmunların diye kıtınlağı sonumuz.

قاتار هر صندوقلری رتلیق تزلگان بولوب توب توب هسل هرلر مکیدک یوتیشیب گللردن هسل یغیب هسل چقیریب آیاتی کشکی تولغان منظرنی نمایان قیلدی هسلر سباقچی محمد مونداق دیدی بیز بیر آیلیق کیشیلری 500 صندوق هسلر سباقتوق بیر صندوقتن 4-5 قیتیم هر قیتیمده 3-4 کیلوگرام هسل آلغیلی بولیدی پارچه و توب سیتیش آرقیلیق بیر ییللیق ساب کیریمیمیز 160 مینگ یوانگ ییتیدی İgilinişçe Mehmet Hesel Harisi bakmıçılık bilen şoğulun vatkan 20 netçi yıldım uyan Hesel Harisi bir kışta Moğol tecrübeye ilgi bolgan. Her yili 4. aydın 8. ayı gıcı bolgan mezgil Hesel Harisi, Hesel yığıdgan en yakşı mezgil bulup, o çiçekleş mezgilinin kanunun yittiğe emel kılıp, çiçek koğuluşup Hesel elip, köşme halette bakkan. Bu caydaki mol, şaptol, ürük, çılan, cigli çeşki, katarlık, tabi, ipinç, ösümlükler, əsəl hərisini əla süpətlik, yeterlik əsəl mənbəsi bilən təminləgən. İşləb çıxırılğan əsəl tabi, ziyansız, buruq yox, təmizsab, ozuqluq mol bolğaçqa, istimalçılarının çoğunxur yaq turuşa qeyrişib, bazar seçiş yoli muqum həm ravan bolğan. Әсел әрісі бақмышылық кәсіпінің селінмісі төвен өнімі тез, қалып қатері кішік болып, шу жайының қалықны бейтідіған өзгечі кәсіпіге айланды. Бүгін күнде Мәмет Ера Әсел әрісі бақмышылық техникісіне әтіраптығы кент ахалдырғы қылчы аймай, әм бәхірләп, бақмышылық тәкірбілеріні өгітіп, техні көп амені Әсел әрісі бақмышылығы қатнышып, қол тұтышып, кірімні ашырып, бейшқа етекледі.